इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्दझाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने जनजातीय प्रतिनिधिभिः सह मिलितवान्। ह्यः नवदिल्ल्याम् आयोजितस्य जनजातीय सुरक्षा कल्याण मञ्चस्य विषये सामाजिक संचार माध्यमेन श्री मोदी उक्तवान् यत् आदिवासी समुदायं प्रति तस्य समर्पणं यथार्थतया प्रशंसनीयम्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः पुनरेकदा अवैध प्रवासिनाम् अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां दृढतया प्रतिपादितवान्। गतवासरे गुजराते गांधीनगरे ४३,३०० कोटिरूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां सम्बोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः शासनेन एकसप्ताहाभ्यन्तरे सीमा सुरक्षाबलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्ता। वीर सावरकर महोदयस्य जन्मवार्षिक्याः अवसरे गृहमन्त्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाहः अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामिनि ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्वरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षाम् अकरोत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मूः आरक्षकबलाय बोधितवती यत् आरक्षकाः अधिकं नागरिकाभिमुखाः भवेयुः, अपि च समाजस्य दुर्बलवर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः गतवासरे गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरण संचलने सिक्किमारक्षकदलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपतिध्वजसम्मानं प्रदाय एवम् उक्तवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किमारक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता। उपराष्ट्रपतिः सी पी राधाकृष्णन्

0: week of July. Solicitor General Tushar Mehta told the bench that the government is concerned about the youth and is committed to ensuring there are no lacunae. Benchmark domestic equity indices shed around 1.5% today after sell-off across most sectors intensified in the final hour of the trade. The BSE Sensex plunged 1,092 points to close at 74,776. The NSE Nifty fell 359 points to settle at 23,548. In IPL cricket, Gujarat Titans will clash with Rajasthan Royals in qualifier 2 match in New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: यम आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत वार्ता कार्यक्रमे प्रस्तुयते संस्कृत वार्ता भवतां श्रोत्रिजनानां अस्मिन् कार्यक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च अद्यतनीया वार्ताया विषयोस्ति वैदिकवाङ्मये जीवनदर्शनं वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर मोहिनी आर्या वयं जानीमो यत् अस्मिन् जगति सर्वेऽपि सुखं कामयन्ते न तु दुःखम् एतत्तु निर्विवादितमेव वर्तमाने मानवः मात्रं भौतिकं सुखं प्राप्तुं समस्तां शक्तिं सामर्थ्यं च प्रयुङ्क्ते सर्वं प्राप्तेऽपि अनेक रोगैः विभिन्न विभीषिकाभिः ग्रस्तो मानवः सर्वत्र दुःखमेव प्राप्नोति सर्वथा संतुष्टिः जीवने तस्य नास्ति स्वास्थ्यलाभोऽपि अपगच्छति येषां जीवनं सर्वथा भ्रष्टं जायते अद्य समाजे अव्यवस्था अधर्म अपराधान्धकं प्रभृतयः भयङ्कररूपेण जवीयस्यागत्या वर्धमानः सन्ति एतत् सर्वं निराकर्तुं क्षणिकः बहुविधा उपायः तु विधीयन्ते किन्तु शाश्वतः उपायः न कश्चित् दृश्यते आसां समस्यानां सकारणं निराकरणं कर्तुम् उपायस्तु वेदे एव अस्ति नीतिकारः वदन्ति सुखस्य मूलं धर्मः धर्मस्य च वेदम् एव मूलम् महर्षिणा मनुना अपि उक्तम् वेदोऽखिलो धर्ममूलम् तथा च वेदश्चक्षुसनातनम् वेदः मानवजीवनं प्रकाशयति इति समस्ता भारतीयजानपरम्परा भृशं भृशं भाषते महर्षिकणादः उक्तवान् यत् बुद्धिपूर्वा वाक्यकृतिर्वेदे अर्थात् वेदे यत् किमपि उक्तं तत् बुद्धिपूर्वम् अस्ति वर्तमाने विश्वे मानव जीवने यः कः अपि समस्या दरीदृश्यन्ते तासां मूल कारणम् अस्ति वेदाध्ययनस्य पूर्णतः परित्यागः महर्षि दयानन्दः उद्घोषितवान् वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेदानुकूलं यदि कस्मिन्नपि क्षेत्रे प्रयत्नो विधीयते तर्हि नूनमेव सफलीभूतः भवामः वैदिकवाङ्मये मानव जीवनस्य उत्कर्षाय ऋषिभिः महर्षिभिः पन्था निर्दिष्टः सर्वे एकेन स्वरेण वदन्ति यत् एतत् मानव शरीरं पुण्यकर्मभिः प्राप्यते एतस्मिन् संसारे श्रेयश्च प्रेयश्च इति मार्गद्वयमस्ति अनयोः एकस्य वर्णं प्रत्येकेन क्रियते मूढः प्रेयो मार्गम् अथापि बुद्धिमान् श्रेयो मार्गम् अनुसरति मन्दमतिः प्रेयसः भाजमेव सर्वं मन्वानः आत्मकल्याणं विस्मृत्य भौतिकमेव प्रधानम् इति अवगच्छति यद्धि स्वभावतः विनाशकारिणः विनाशधर्मा अस्ति सर्वं सुखं स वित्ते तथा च एषणात्रयेषु एव पश्यति प्रेयो मार्गस्य अनुगन्ता चिरं सुखम् एतस्माद् विपरीतम् अश्नुते कठोपनिषदि ऋषिः वदति श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते एतस्य श्रेयो मार्गस्य वैदिकवाङ्मये बहुधा वर्णनम् अस्ति वैदिकं जीवनदर्शनम् तपः संयम त्याग विद्या दीक्षा श्रद्धा अहिंसा सत्येषु एव अधिष्ठितमेव अस्ति अतः मानव जीवनम् या मानव जीवनस्य निर्माणाय आश्रम व्यवस्थायाः परिपालनम् अपि अपेक्षितं वर्तते वैदिकी भावना अस्ति सर्वत्र ईश्वरस्य वासः कथं हि यथा यजुर्वेदे उक्तम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम्।

जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मानव जीवने या कापि तमोगुणमयी आसुरी प्रवृत्ति जागृति तस्य सर्वतो विनाशो भवतु इति वेदमंत्रेण उच्यते। यथा अस्मिन् मंत्रे उलूकयातुम् शुशुलूकयातुम् जहिष्ठयातुम् मुतकोकयातुम् सुपर्णयातु मुतगृध्रयातुम् दृशदेव प्रमृण रक्ष इन्द्र। मंत्रे उलूकम् शुशुलूक प्रभृति प्राणिनाम् चर्चा अस्ति। तत्रोक्तम् यत् एवं प्रकारकाणाम् चित्तानाम् आत्मज्ञानम् न कदापि सम्भवति, न च आत्मज्ञानम् विना सुखम् शान्तिश्च कुतः भवेताम्, अर्थात् सर्वथा न भवतः। यजुर्वेदेऽपि उच्यते असुरिया नाम ते लोकः अंधेन तमसावृतः यास्ते तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जनः, अर्थात ये जनः अहर्निशम् स्वार्थे निमग्नः भवन्ति। राग द्वेष काम क्रोधादि दुर्गुणैः ग्रस्तः भवन्ति। ते मानव योनिः कर्म योनिः अन्यायोनयः च भोक्तारः भवन्ति। प्रेत्य मानव योनिम् आसुरी प्रवृत्तिम् असुरिया नाम लोकः अभिगच्छन्ति। यजुर्वेदे निष्काम कर्म कुर्वन् एव जीवितुम् उच्यते। उक्तम् च कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतम् शमः एवम् त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अतः जीवितम् जीवने भवति तर्हि तस्मै मानवाय सर्वं सुखं स्वयमेव लभते। एतेपि वेदमन्त्रेण स्वयमेव उक्तम्। यथा हि कियत् शोभनम् आदेशः वेदे अस्ति, यो जागार तं ऋचः कामयन्ति, यो जागार तमुसामानयन्ति, यो जागार तमयम् सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकः। वेदे यस्याः मानवोन्नत्याः कामना अस्ति तद्धि मानवेन वेदमनुसृत्यैव सम्भवति। उक्तम् हि उद्यानम् ते पुरुष नावयानम् जीवातुम् ते दक्षतातिम् कृणोमि। वेदः प्रेम्णा स्थातुम् कथयति, ततः सहृदयत्वम् अङ्गीकरणाय वेदज्ञानम् आवश्यकम्। वेदे एव निगदितम् माता भूमि पुत्रोऽहम् पृथिव्यः तथा च सहृदयम् साम् मनस्य अविद्वेषम् कृणोमि वः अन्यो अन्यमभिहर्यत वत्समिव जातमिवाज्ञा। वेदे पारिवारिक प्रेम्णा सन्देशः अपि उपलब्धाः भवन्ति। वेदः पदे पदे अनुदिशति, अनुव्रतः पुत्रुः पित्रो मात्रा भवतु सम्मना, जायापत्ये मधुमतीम् वाचम् वदतु शान्तिवाम्, अथ च मा भ्राता भ्रातरम् दुक्षन् मा स्वसारमुत इत्यादयः श्रुतिवाक्यः वेदेषु वर्ण्यन्ते। मानवः वेदानुगुणं यदि आचरति सैव तत्क्षणमेव देवत्वमपि लभते। एतस्मात् वेदमन्त्रः कथयति मनुर्भव। अस्मिन् मन्त्रे मनुर्भव इत्यस्य सन्देशः प्राप्यते। तन्तुम् तन्वन् रजसो भानुमन्विः ज्योतिष्मतः पथो रक्ष धियाकृतान् अनुल्वणम् वयत जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यम् जनम्। तथा च सम्यञ्चः स व्रता भूत्वा वाचम् वदत भद्रया। वैदिक संस्कृति संस्कारान् आश्रित्य एव मानवम् संस्कुरुते। अत्र षोडश संस्कारः प्रमुखतया परिगण्यन्ते। संस्कार विषये ऋषि उच्यते संस्कारो हि नाम गुणांतराधानम् उच्यते। ऋषि प्रणीता आश्रम व्यवस्था इमं मानवं नूनमेव परिष्करोति। ब्रह्मचर्याश्रमे संस्कार हि सुवासिता ब्रह्मचारिणे ऋषि कथयति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवः। आरोहणम् अवरोहणम् तु अस्याः सृष्टेः नियमः एव, अतः वेदः तु पूर्वमेव कथयति अश्मन्वतीरीयते संरभध्वमुत्तिष्ठत प्रतरता सखायः अत्राजहाम ये असन्नसेवा शिवान् वयमुत्तरे माभिवाजान्। अस्माकं जीवनमार्गः तु विभिन्नेभ्यः दुःखसुखेभ्यः परिपूर्णः अस्ति, परन्तु तस्य समाधानमपि अस्माभिः एव करणीयः। अतः स्वयं वाजिस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व महिमा तेन्येन न सन्नशे। येनापि जनेन वेदमार्गस्य अनुसरणं कृतं तस्य जीवनं तु नूनमेव मधुरतया परिपूर्णः भवत्येव। कियत् शोभनम् उक्तं मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणं
वाचा वदामि।

0: एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: गुणवत्तायाः पारदर्शितायाश्च विषये सबलं प्रतिपादयन् सः अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्थायां निष्पक्षतां स्थापयितुं निर्णयः कृतः। मन्त्रिणा पुनरपि आश्वासितं यत् परीक्षा प्रक्रियायाः विषये वर्धमानचिन्तायाः मध्ये त्रुटिमुक्तां परीक्षां कारयितुं सर्वविधप्रयत्नः क्रियते। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदः पुनर्मूल्यांकन पोर्टल इत्यत्र विद्यमानानां तांत्रिक समाह्वानानां विषये उद्भूतानां चिन्तायाः प्रतिक्रियारूपेण शिक्षा मंत्रिणा उक्तं यत् CBSE सर्वासां तांत्रिक समाह्वानानां समाधानार्थं सक्रियतया कार्यं करोति तथा च छात्राणां कृते पारदर्शिकां त्रुटिमुक्तां च डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रियां सुनिश्चेतुं करिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। दिल्ली सर्वकारः नीट 26,000-तम वर्षस्य परीक्षायाम् उपस्थितेभ्यः अभ्यर्थिभ्यः सर्वेषु दिल्ली परिवहन निगमस्य DTC बस यानेषु निःशुल्क यात्रायाः सुविधां प्रदास्यति। परीक्षा अग्रिममासस्य 21 दिनाङ्के भविष्यति। सामाजिकान्तर्जालीय पटले दिल्ली राज्यस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अवदत् यत् अभ्यर्थिनः स्वस्य प्रवेशपत्रं प्रदर्शयित्वा DTC बस यानेषु निःशुल्कं यात्रां कर्तुं शक्नुवन्ति। भारतेन स्वच्छ ऊर्जा यात्रायाम् ऐतिहासिकं सोपानम् आरोहितम्। केन्द्रीय नवीन पुनर्नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी अवदत् यत् PM सूर्या घर योजनायाः अन्तर्गतम् अधुना 40,00,000 यावत् गृहाणि रूफ टॉप सोलर इत्यनेन माध्यमेन शक्तिकृतानि सन्ति। सः अग्रे अवदत् यत् अक्षय ऊर्जा उपक्रमात् अधिकतया एषा परिवर्तनात्मक योजना नागरिकान् विद्युत उपभोक्तृत्वात् विद्युत उत्पादकत्वेन परिवर्तयति। एषा योजना परिवारान् विद्युत व्ययं न्यूनीकर्तुं प्रशासकीय अनुदानात् लाभं प्राप्तुं विद्युत विल इति शून्यं कर्तुं च समर्थयति। प्रत्येकस्मिन् सौरशक्तियुक्त गृहेण देशः ऊर्जा सुरक्षां प्रति पर्यावरण सुस्थिरतां प्रति स्वावलम्बनस्य विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं प्रति गच्छति इति मन्त्रिणा अवधानं प्रदत्तम्। भारत ऋतु विभागेन देशे जून मासे सामान्यात् न्यूनं प्रावृत वृष्टेः अनेकेषु राज्येषु सामान्यात् अधिकं यावत् उष्णतरङ्गस्य स्थितेः च संभावना प्रकटिता। प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् IMD इत्यस्य महानिर्देशकः डॉ. मृत्युंजय महापात्रा अवदत् यत् देशे जून मासे सामान्य वृष्टिः सामान्यात् न्यूनं यावत् भवितुमर्हति। सः अवदत् यत् अस्मिन् काले केवलं देशस्य केषुचित् भागेषु यथा उत्तरपश्चिमे उत्तरपूर्वे दक्षिणद्वीपीये च सामान्यात् अधिकं वा वर्षा भवितुमर्हति। सः इतोपि सूचितवान् यत् जून मासे देशस्य अधिकांशेषु भागेषु अधिकतमं तापमानं सामान्यात् अधिकं प्रति भवितुमर्हति। श्री महापात्रा अवदत् यत् जून मासे उत्तरप्रदेशस्य हरियाणाराज्यस्य पंजाबराज्यस्य बिहारस्य ओडिशाराज्यस्य छत्तीसगढ़स्य गुजरातस्य च अनेकेषु भागेषु सामान्यात् अधिकम् उष्णतरङ्गस्य स्थितिः भवितुमर्हति। केन्द्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंहः अद्य अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे भारतं सुदृढ़ अर्थव्यवस्थारूपेण उद्भूतमस्ति तथा च वस्त्रोद्योग क्षेत्रे परिष्कारैः नीति समर्थनेन च द्रुतगत्या वृद्धिः साधिता अस्ति। आन्ध्रप्रदेशस्य 2-दिवसीय यात्रायां मन्त्रिणा कृष्णामण्डलस्य मल्लवल्ली औद्योगिक उद्याने मोहन स्पिनटेक समवायस्य भ्रमणं कृतम्। सः अवदत् यत् भारतस्य वस्त्र आपण मूल्यं सम्प्रति 15,00,000 कोटि रूप्यकाणि अस्ति तथा च 2030-तम वर्षपर्यन्तं 25,00,000 कोटि रूप्यतोप्यधिकं कर्तुं सर्वकारः कार्यं कुर्वन् अस्ति। कर्णाटकस्य राज्यपालः थावरचन्द गहलोतः अद्य बेंगलुरुनगरे मुख्यमन्त्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं स्वीकृत्य तत्कालीनेन प्रभावेण मन्त्रिमण्डलं विघटयत्। परञ्च यावत् कार्यवाहक मुख्यमन्त्रिरूपेण वैकल्पिक व्यवस्था न भवति तावत्पर्यन्तम् अस्मिन् काले किमपि निर्णयं न स्वीकर्तुं सहैव अस्मिन् पदे यथावदेव भवितुम् आदिष्टम्। सिद्धारमैया वर्यः ह्यः लोकभवने स्वस्य त्यागपत्रं समर्पितवान्।